0: Vietnam is changing rapidly. More business opportunities flood into Vietnam. Most of it is manufacturing for big global brands. It's a good engine to create jobs. But at the same time, that is not really a full picture of Vietnam.
1: Waves of change are sweeping across rural Vietnam as the country's economy goes full steam ahead.
2: Thế giới càng xích lại gần nhau, càng phẳng, càng toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, số hóa, thì càng cần những sản phẩm cá nhân hóa, thủ công hóa, bản địa hóa.
1: The next generation is writing a new narrative for a future they want to own, instead of simply responding to the call of thriving mass industries.
3: Cái đó là cái định hướng mà mình không đi ra ngoài làm việc mà mình sẽ tập trung và sinh sống và phát triển ở đây.
1: They're empowering rural communities from the ground up.
4: Theo tôi nghĩ thì cái sự kết hợp đồng hành giữa những người ở thành thị, những người nông thôn vùng sâu vùng xa là hoàn toàn cần thiết.
1: Vietnam's rural heartlands are witnessing a revitalization. Villagers are rediscovering lost traditions and reclaiming identities. Striving for success on their own terms.

0: Ngày xưa ấy, đã có thể truyền đạt được nhiều cái kiến trúc này, rồi là tìm những địa điểm để mà xây nhà. Hiện tại thì trong làng này có 60 hộ dân ở sinh sống ở đây, và chủ yếu là tất cả là đồng bào người dân tộc Dao.
1: Nam Dam is tucked away in the highlands of North Vietnam, more than 8 hours away from the capital city of Hanoi. Zong's family, like most others, are farmers. They've lived off this land for generations, producing enough to feed themselves and supply the village market. But in more recent times, Nam Dam's harvests have become more unpredictable.
0: Về cái biến đổi khí hậu thì cũng là một vấn đề khá là lo ngại. Vì khí hậu nó có nhiều cái nó rất là hung dữ, ví dụ như là trên này thì tầm tháng 3, tháng 4 ấy, thì sẽ có những cái trận mưa đá rất là quyết liệt, và rồi là ở trên này sấm sét rất mạnh hàng năm.
1: Freaky weather pose challenges to farming. But farmers would soon come to seize new opportunities for a very different form of income. It was 10 years ago when Huan Thuc Hao first set foot in the town. The Hanoi-based architect was assigned the task of creating a homestay concept for Nam Dam.
2: Chính cái kiến trúc xã hội là phải trả lời những nhu cầu cụ thể thiết yếu của vùng đất, góp phần cải thiện, phát huy cái văn hóa cũng như đời sống kinh tế vùng đất.
1: Hao and his team built Zao Lodge, the village's first homestay and community house. The design and construction process was an exercise in cultural immersion.
2: Ở góc này lấy cái tia mặt trời cho đẹp, lan can không đơn điệu.
1: Architect Le Đinh Hung spent 6 months living with the villagers, experiencing the culture and absorbing their native wisdoms.
3: Thì lúc mà mình làm việc ở đây thì mình học được cái cách một cái cộng đồng chung tay để xây dựng nên cái công trình như nào. Mỗi người sẽ đóng góp một ngày công, mỗi ngày là mỗi gia đình phải có một người để ra để trình tường.
1: Instead of simply transplanting the tried and tested, the architects tapped on the locals' knowledge of weather conditions and building materials.
3: Mình học được rằng là người ta sẽ trình khoảng 5-6 mũi thân một thất, xong đấy họ sẽ cho vào đấy là hai cái xương te. Hai cái xương này thì nó có tác dụng là rằng kết nối các cái thớt đất với nhau, đồng thời nó chống nứt cho cái tường. Bản thân của môn mình là cũng được học qua về trong trường là các cái công nghệ để xây dựng tường đất, nhưng mà không phải tất cả, mỗi vùng địa phương thì họ sẽ có một cái công nghệ xây dựng riêng.
4: Thì với một cái tâm thế mà cái mong muốn là đến để làm bạn, để học tập cùng họ, thì với cái tâm thế như vậy thì người ta sẽ đón nhận chúng tôi như những người bạn, và họ sẵn sàng sẽ mở lòng và chia sẻ với chúng tôi, chứ không phải chúng tôi đến với họ theo cách là chúng tôi mang đến cho họ bất kỳ điểm gì.
1: Zao Lodge was completed in 2015. Shared spaces and an expandable structure accommodate their communal way of living and give them flexibility to host guests. The lodge was built with rammed earth, bamboo and wood, all locally sourced, abundant and perfectly suited to the climate.
2: Thì cái vật liệu đất ở trong cái căn nhà này hút ẩm rất tốt, và nó giữ ấm về mùa đông, cách nhiệt tốt về mùa hè. Thế thì cái tầng 2 với kết cấu gỗ như vậy thì ở đây họ có một cái phép nữa là khi cần là họ nối gỗ để cái tầng 2 từ cái kho chứa nông sản, công cụ lao động sản xuất thành cái không gian ở, phòng ngủ cho khách, homestay rất là hay.
1: Zao Lodge heralded the beginning of a new era for Nam Dam Village. Located on the scenic Hazan Loop, the village became a pit stop for travelers. Now, half of the households here provide homestay services.
0: Ở đây thì hiện tại thì vốn mọi người tất cả 100% vẫn làm đồng ruộng. Còn hai là cái dịch vụ homestay, dịch vụ du lịch nhiều. Cái lượng khách họ dần dần sẽ biết đến Nam Dam, và từ đó thì mình cũng mạnh dạn để chuyển đổi từ việc chuyển nông nghiệp sang dịch vụ phát triển du lịch. mọi người ai cũng sẽ thích một cái quản lý một cái homestay ở trong bản làng như Nậm Đam này chẳng hạn. Bởi vì thứ nhất là quản lý homestay thì thay vì mình không phải đi nơi khác làm việc mà mình có một cái khoản thu nhập ở nhà.
5: Anh, đối với ở đây thì cần cải thiện những cái thứ gì?
6: Cần wifi mạnh hơn.
7: Cần wifi mạnh hơn.
1: Zong started Tung Homestay in 2019, a venture that has earned him rave reviews on travel sites and a steady stream of customers.
0: Mình rất thích cái quản lý homestay này, bởi vì quản lý homestay này thì mình sẽ va chạm được rất nhiều người. Khi mà du khách đến đây ấy, thì mình luôn luôn chia sẻ các cái kinh nghiệm về phong tục tập quán rồi các cái cuộc sống của người Dao ở đây. Và từ đó thì các bạn du khách sẽ tiếp thu được cái phong tục ở đây và mọi người có thể chia sẻ rộng rãi đi khắp mọi người. Và từ đó thì cũng là đồng thời mình phát triển được kinh tế và cũng đồng thời là văn hóa của người Dao sẽ đi khắp bốn phương.
1: Nam Dam's brand of tourism strikes a balance between economic progress with cultural preservation. An approach that the Vietnamese government is encouraging as part of their rural tourism development program. It has empowered and enriched an entire village. Zong's neighbor, Zan, gave the homestay business a go in 2017. He started out with opening up his own home to travelers. When business picked up, he built extra rooms and even standalone private bungalows with a view.
8: Thực ra thì em cũng muốn gắn bó ở thôn. Cho nên là nếu mà em mà không làm homestay thì em sẽ làm những cái dịch vụ mà cho khách trải nghiệm. Và đặc biệt là nhà mình cũng rất là tự hào khi có cái dự án đó để làm cái mô hình. Và mình cũng có nhìn nhận đấy là từ đó là phát triển về kinh tế gia đình sẽ ổn định hơn.
3: Mình thấy là mình giống như kiểu Robin Hood trong kiến trúc, hiểu đấy. Mình mang kiến trúc, những cái thứ mình học được ở cái nền kinh tế văn minh hơn về những cái vùng sâu, vùng xa, mình san sẻ với những người đấy. Kết hợp với các cái nguồn lực từ thành phố, nông thôn để giúp cái cộng đồng phát triển đa ngành nghề lĩnh vực và thu hẹp cái khoảng cách về giàu và nghèo.
2: Ông Đành rất sáng tạo làm được cái chỗ ngồi uống này ngoài trời, đúng không? Cũng như sang nhà ông Thắng thì cái hiên của nhà cũ nó bay rộng rồi, ngồi ăn là không sợ mưa hắt.
1: A decade on, Hao and his team still meet with the villagers of Nam Dam from time to time, offering pro bono consultations on building design, development plans and more.
4: Và đến thời điểm này là anh Đành
2: làm kiến trúc cho những người thiểu số yếm thế và nông thôn ấy, là phải tự nguyện, tức là phải thấy đấy là trách nhiệm của kiến trúc sư. Nó như là ông bác sĩ có lời thề Hippocrates. Và song hành với phát triển thì luôn luôn phải có cái sự training, giáo dục cũng như là chia sẻ về mặt nhận thức và ý thức của cộng đồng. Chứ bây giờ mà tất cả các vùng nông thôn đang có xu hướng mà đều phát triển du lịch. Đơn cử như Sapa chẳng hạn, bây giờ chúng ta lên là thấy rất là chán. Nhà nhà làm du lịch, rồi cạnh tranh, rồi cái sự kiểm soát phát triển đô thị cũng như xây dựng nông thôn ở Sapa là một cái rất là khó, mất đi rất nhiều những cái sự hấp dẫn cũng như cái vẻ hoang sơ.
0: Về lối sống với văn hóa người Dao thì vấn đề đó thì cũng khá là băn khoăn. Hiện tại thì không sao, nhưng mà tương lai nếu mà mình mà đi chạch hướng như các bạn Sapa thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa lối sống của xã hội.

0: From seven staff to none, AI now does their work.
1: 应该我在未来规划的三年内呢，应该是不会再请员工了。
0: They learned from YouTube. Now they run their own factory. Plus, can one business serve up four income streams? On the New Look Money Mind, Wednesday on CNA.
2: 杭州, known for its lake, is legends in its past. Now for its so-called six little dragons, China's next generation of tech champions.
3: 杭州现在是中国新的硅谷。
4: 我们政府说的，有夫必应，无事不扰。
2: How did an ancient city go from home of one tech giant Alibaba to China's new startup city? Wednesday on CNA.
5: Begin your Alita adventure with Cinnabaroll. Choose your limited edition Cinnabaroll collectible from just $18 and unlock your first drop worth up to $128. Every tap with a minimum spend of $1 earns you a sure win spin. Plus, score weekly prizes like iPhones, MacBooks, automatic Mahjong table sets, and limited edition metal cards. Apply now at AlitaAdventure.com and join the fun!
6: Their Coming Home is a deeply human story of men who set out to search for opportunity far away from home, only then to be held hostage.
7: It took us more than a year just to gain access into all those restricted nuclear power plant sites. And we filmed across 10 different countries within 4 months. We wanted to tell such an important global topic like nuclear energy in a more accessible and relatable manner. We wanted to show everyone how this technology could eventually impact everyday lives, especially amidst the urgent need for a cleaner and more sustainable future. That's essentially what inspires us to tell stories that matter.
6: This story is a great example of what we do at CNA Correspondent, shining a light on underreported stories beyond the headlines and breaking news by putting a deeply human perspective on it. What makes this award so meaningful is that it recognizes our commitment to impactful on-the-ground storytelling when everyone else has already moved on to the next story. This award recognizes the power of storytelling that is global in scope and human at heart.
8: These are stories that are recognized on a global stage. Thank you for being part of this proud moment.
9: It's winter. Off-peak season for Num Dum Village's burgeoning tourism industry. The break gives property owners some time to do maintenance and upgrades. But Zong, like his fellow villagers, is mindful of the delicate balance he must maintain between expanding his homestay business and preserving the sanctity of his village's heritage.
10: Ở Nam Đâm ấy, thì người dân ở đây ngày đã xây dựng một cái quy ước. Thứ nhất là không cho người ngoài khác dân tộc ở đây mua đất và thuê nhà ở đây. Và ví dụ một đầu khách ở đây sẽ thu 8.000 cho đầu người để mình phát triển cái vệ sinh cái đường đi lại.
11: Đặc biệt là bây giờ bọn em đang có một cái quy ước hương ước ấy của thôn bản ấy là phát triển du lịch cộng đồng là cùng nhau được hưởng lợi và cùng nhau bảo vệ cái bản sắc văn hóa. Gia đình nhà mình cũng rất là hạnh phúc. Cuộc sống của mình cũng không nhất thiết là phải kiếm quá nhiều tiền.
12: Thì cái hạnh phúc không thể nào đo bằng cái sự phát triển tài chính được. Bảo tồn và phát triển thì bao giờ nó có mâu thuẫn. Tức là bảo tồn cái gì và phát triển đến mức nào. Phải cân đối với cả cái bản địa. Ví dụ khách du lịch đến ở một ngưỡng nào đấy thôi. Đến nhiều thì nó sẽ những cái xe cộ rồi khí thải rồi rác thải rồi tất cả những cái văn hóa phía ngoài nó sẽ thâm nhập vào ở một cái tốc độ và mức độ đáng kể thì nó sẽ ảnh hưởng, chắc chắn nó sẽ có sự ảnh hưởng.
9: Besides developing the local economy, Hao and his team also want to help shape the future of these rural communities by bringing schools closer to them. The recently completed Lung Vai School
13: located along the mountainous northern border, is one example. Nestled right within the Hmong village it services, the school is a stone's throw away from the homes of the 55 households that reside here.
12: Ở những cái vùng khó khăn thiểu số ấy, thì bố mẹ, phụ huynh của học sinh thì luôn luôn là bắt con phải đi lao động. Thí dụ lên nương làm rẫy, rồi là đi bắt cá, rồi đi chăn bò, chăn trâu. Như vậy nó có ích, tức là hàng ngày là giúp bố mẹ làm lụng kiếm sống qua ngày. Và cái ngày mà khánh thành cái trường ấy, thì thấy trẻ con đến trường và trong suốt sau thời gian sau này thì thấy là con thích, rất thích đến trường. Và dần dần họ cảm nhận rằng là đầu tư cho con cái đi học ấy, thì quan trọng không kém kiếm miếng ăn, tức là không kém cái chuyện mà cho con lên nương làm rẫy. Họ thấy được ý thức, họ hiểu được.

0: Even with supportive parents, children from rural communities typically have to travel more than 10 kilometres on foot just to go to school. Not at Lung Vai, though, thanks to the school's proximity to the village.
1: Thành ra cứ khoảng 2 đến 3 km thôi phải có một cái điểm trường 2, 3 lớp rất là giản dị, xinh xắn thì mới có thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu của những cộng đồng dân đấy. Trường học đấy nó không chỉ là cái chỗ để học sinh đến, một lớp học để cô thầy cô giáo đi vào đi ra, chui vào chui ra, mà nó phải là một niềm tự hào, nó như bông hoa rừng. Mặc dù nó rất bé, nó rất khiêm tốn cả về khối tích lẫn khiêm tốn cả về tài chính đầu tư. Nhưng nếu chúng ta biết cách mà chúng ta có niềm đam mê và tâm huyết chia sẻ thì chúng ta có thể biến cái đấy thành một cái niềm tự hào của không chỉ thầy cô giáo và cả người dân đấy nữa.
0: Vietnam's rural heartlands are experiencing a renaissance. After generations of rural urban migration, many Vietnamese are choosing to return to their rural roots, sparking a wave of growth and revitalization. About 70% of Vietnamese live in rural areas, depending on agriculture for a livelihood.
1: Gần đây chúng ta nói rằng là nông thôn là tương lai của đô thị. Thì gần đây cũng có một số những cái xu hướng tín hiệu đáng mừng rằng là rất nhiều các bạn trẻ là quay trở lại chính cái vùng đất quê cha đất tổ của họ, cải thiện cuộc sống, xây dựng và tạo dựng những cơ hội việc làm cũng như là tăng cái kiếm sống, khả năng kiếm sống cũng như sức cạnh tranh với đô thị.
0: Bắc Cạn province in the northeast of Vietnam is revered for its idyllic natural landscapes. 39-year-old Marty Ninh recently returned here to the farming commune where she grew up, leaving behind a stable job and all the trappings of life in a big city. More than 70% of the people here belong to poor or near poor households. Ninh has returned with a mission to advocate for gender equality and fair wages for all.
2: Cho nên là em muốn thành lập hợp tác xã để làm sao rằng là những cái sản phẩm đó đưa ra thị trường đáp ứng được cái giá mà làm sao mà so với công sức, mồ hôi, nước mắt bà con bỏ ra, đáp ứng được rằng là khi mà chúng ta tham gia, chúng ta biết được rằng là bà con đồng bào người Dao ở đây, cái nhà Ba Gian, khi mà anh nhìn vào đây nó chả có cái gì cả luôn, nhưng mà chúng ta bán sản phẩm đi để mua những cái thứ vật dụng cho gia đình.
0: Unlike Ninh, most of the villagers in Yen Jung commune did not receive an education. They could yield plentiful harvests, but didn't know how to sell them for what they're worth. Their earnings were barely enough for daily sustenance.
2: Khi mà con làm ra sản phẩm ấy, thì chưa có hợp tác xã để liên kết, cũng chưa có hợp tác xã để hợp đồng chặt chẽ, thì bà con mang những cái sản phẩm bà con làm ra đi bán ở những cái chợ phiên. Đối với hiện đại bây giờ là không thể ăn ngon mặc đẹp được.
0: Ninh set up a cooperative to help farmers fight for fair wages. Its mission also empowers women farmers who traditionally hold subservient roles. Yen Jung Cooperative buys everything that farmers harvest and pays them up front. They then market and distribute the produce across Vietnam.
2: Và xây dựng cái mục tiêu rằng là cái kế hoạch đề ra phải cuối năm phải tiêu thụ thành công hết những cái sản lượng của sản phẩm đó. Vâng, đấy là cái mà giá trị cộng đồng.
0: The cooperative has empowered the women here with renewed purpose and vigor. While traditions dictate that women follow the lead of the men in their households, Ninh believes change is needed so communities can prosper.
2: Đối với hợp tác xã Yên Dương, cả nam cả nữ luôn. Cả nam cả nữ là thành viên liên kết và đó là cái mục tiêu và muốn khi mà tham gia vào đó chính là cái đầm ấm gia đình và đặc biệt là quan tâm về giới trong nông nghiệp để làm sao rằng là cả nữ cả nam đều tham gia vào hợp tác xã. Đối với phụ nữ của đồng bào, người dân tộc ở đây, Bắc Cạn, chỉ giặt giũ quần áo, nghe lời chồng, đẻ con, không được ra khỏi làng. Nhưng tuy nhiên là khi tham gia vào hợp tác xã, phụ nữ phải vùng lên, phụ nữ phải được làm chủ quyền và được trao quyền. Đó là quyền gì? Quyền tự chủ này, quyền được quyết định này, quyền được xây dựng kế hoạch cho nông hộ, có nghĩa là xây dựng cái kinh doanh cho mô hình nào đó của hộ dân. Có nghĩa là những người đàn ông, những người trụ cột, họ rất là ghen tuông và cảm thấy người phụ nữ đó thì cảm thấy là họ sẽ không làm được cái việc rằng là không quyết định được cái mục tiêu của gia đình, cái kế hoạch của gia đình.
3: Ning's goal of fostering a more gender equal society hinged on her ability to influence the heads of households and elders in the community.
4: Cái củ dong năm nay nhá, năm nay rất là đẹp mẹ. Cái củ dong năm nay ấy,
5: thu hoạch đúng thời điểm thì nó được bột nhiều.
2: Tại vì đấy, đối với đồng bào người dân tộc thiểu số, đó chính là cả dòng họ của họ chỉ nghe đúng một người thôi. Mình sẽ đầu tư, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ làm việc và cho những cái hộ đầu tàu, những cái người uy tín trong cộng đồng tham gia vào hợp tác xã trước. Họ nhìn thấy cái tiềm năng, họ nhìn thấy cái thu nhập, họ nhìn thấy những cái gì mà đã đạt được rồi, thì sau đó họ sẽ tuyên truyền cho, chỉ cần một người có uy tín trong cộng đồng thôi sẽ truyền tải cho cả 44 hộ dân. Những người mà phụ nữ dân tộc thiểu số, yếu thế này, đơn thân này, bị tàn tật này, hoặc là bị bệnh tật này, hoặc là những người mà yếu thế nhất trong cái tầng lớp xã hội thấp nhất, chúng tôi đứng ra đưa những người đó để thể hiện ra cái tiếng nói của mình bằng cái sản phẩm của mình đưa ra.
3: Women make up around half the population in Vietnam, but a gendered structure economy limits their access to jobs, especially in rural areas. Further up north, a Hmong artisan also empowers women with jobs. She's turned a centuries-old craft into a profitable venture, a hemp weaving cooperative that offers fair employment for women.

0: There's no point playing it safe. Safe will always be forgotten.
1: If we as Singaporeans are able to have a satellite that we can truly say was conceived, designed, engineered and built in Singapore,
2: how wonderful would it be?
3: This is Singapore. We don't give up.
4: CNA 938. News you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938. News you can trust.
5: Đa số là dân đồng bông mình thì phụ nữ mình là vất vả nhất. Rất khó khăn, chị em phụ nữ ở đây là không có việc làm. Tôi làm bên Trung Quốc thì mấy chị em phụ nữ đi lúc nào phải đi 15 đến 20 người thì một tháng về một lần. Và em chỉ chị em phụ nữ và em thì chỉ trồng chuối từ 6 giờ 6 rưỡi Trung Quốc và em đã đi làm đến 5 giờ Việt Nam mình thì 7 giờ Trung Quốc rồi sao? Thì mới được nghỉ. Nhiều cái là họ lợi dụng chị em phụ nữ mình đi sang Trung Quốc họ lại bán. Chính họ bản thân em xác xị được họ bán đi sang Trung Quốc đấy. Rồi họ lại xem nhớ dạ vị như em ấy. Họ thấy em xinh hơn, em trẻ hơn thì ông chủ đấy ông sẽ đi sang chỗ khác. Tình hiểu, bán em đi sang Trung Quốc. Đấy, thì nhiều vấn đề là bọn em đi đấy là có chính tỏ là nhà em có chị giàu nhà em họ bán đi.
6: Ker Timi and her sister-in-law found a way to escape from the clutches of her employer, who had plotted to traffic them to the sex trade. The incident became the impetus for Mi's venture into business to provide safer employment opportunities for women, sparing them from such risks.
5: Tốt nhất là chị em phụ nữ mình là bây giờ thì có cái công ty có cái em như em làm ở đây, mọi người làm ở đây ít rất ít tiền là như nào, tháng được 3 triệu nhưng mà gần gũi các con để mình an toàn cho phụ nữ mình nhất.
6: Mia's idea was to set up a traditional hemp weaving cooperative as a safe haven for the women in Kan Ti village.

0: Today, the cooperative employs 16 women who've had to acquaint themselves with the uniquely Hmong style of hemp weaving. The smoother texture of the hemp fabric that this region is known for requires thinner threads. Making these threads requires patience and skilled hands.
1: Em ở đây là làm ở đây là có bây giờ thì em giúp chị em phụ nữ về đây làm là tháng thì có chị thì được 6 triệu, 3 triệu rưỡi đến 4 triệu thì làm ở đây cho nó ổn định hơn mà sẽ được gần nhà. Ở đây là đa số là phụ nữ mà theo thùa trồng lanh thì cắt trồng sẽ mỏi và làm cái đấy chả được ăn gì đâu. Làm cái đấy làm gì? Thời buổi này thì không mà cái đấy cũng được. Ra chợ mua là có đầy rồi. Họ muốn thích để vợ ở nhà làm việc nhà chan lợn, làm nương, không thế là lấy một hai bát củi ở nhà thôi, thế thôi. Thì chị em phụ nữ ở đây thì mong muốn là hiện tại là trẻ em ở đây đi học sáng nào cũng phải có tiền đi ăn sáng. Thì nhiều cái vấn đề là thấy chị là chị làm được hiện tiền lương em vẫn trả đàng hoàng cho chị em phụ nữ. Thì có chị em phụ nữ nào mà nó có khó khăn đồng tiền thì nó sẽ ra với em trong hướng tiền trước làm sao thì các chồng mới tin tưởng em thì nó mới lại cho chị em phụ nữ nó quay lại làm với em.
0: Mi's husband has been working alongside her since the start.
1: Trước đây thì vợ chồng em rất khó khăn lắm. Ông bà nội cho em ở riêng thì đến cái bát cơm nhà em không có. Thế là vợ chồng em bắt đầu từ xuất phát từ dệt vải lanh này, từ tay lanh này thì em sẽ dạy cho chồng sẽ dạy lại cho em. Công việc này em thấy mọi người làm với em thay đổi gia đình em vui vẻ với lại các chị em mà giúp các chị em phụ nữ mà cái đồng tiền.
0: Around the world, interest is growing in sustainable fabrics and natural dyes. This includes the durable and lightweight hemp fabric woven by the Hmong people for centuries. Though she's not the only one producing these fabrics, Mi is confident that the quality of her products stand out. The cooperative's main clientele are businesses in Hanoi.
1: Ra mình đây thì sợ nó sẽ nhỏ hơn mà cái khung dệt nó sẽ rộng hơn, dệt được rộng hơn thì khách nước ngoài nó thích, nó sẽ thích hơn.

0: Tôi mong muốn là mở rộng ra cho chị em phụ nữ vẫn còn làm đến chúng tôi là không mất cái nền nếp văn hóa của dân tộc Mông mình.
1: Có như phụ nữ mà người ta rất khó khăn, người ta tầm tuổi 45 tuổi về đây thì về đi làm các công việc khác thì họ sẽ không lấy nữa, mà không, một điều là không biết chữ thì đi vào các công ty họ sẽ không lấy nữa. Em khuyên rất nhiều từ cách ở đây, từ huyện Yên Minh em muốn cho các cháu đào tạo các cháu về đây quay về đây làm mẹ em, còn là các bác lớn tuổi rồi phải làm mẹ em ở lại nhà em nghỉ ngơi, nhà em ăn, em nuôi ăn làm sản phẩm, em tính tiền, em muốn thế, em muốn thuê lại các chị em phụ nữ như thế thôi.
2: Elsewhere in Dien Bien province, an artisan from the Lao ethnic group shares a similar dream. She's spearheading a revival of homegrown cotton weaving within her community. Interest had waned in the cotton crop when industrial cotton threads became readily available.

0: Thì em dệt từ lúc 10 tuổi ạ. Là cái nghề dệt là cái đam mê của mình rồi, mình không bỏ bởi vì mình đã thích dệt rồi. Cái văn hóa truyền thống, cái nghề dệt của mình là nó có từ lâu đời rồi, thì mình có thể là sau này mình sẽ gìn giữ để cả lời mình đến tiếp đời con của mình nữa.
1: Pon comes from the Na Sang Won village in Dien Bien city. A close-knit Lao community known for their hand-woven cotton fabrics with intricate patterns.
2: Nhưng cái cách làm ấy, mình có thể cải tiến, không cần thiết là lúc nào cũng là phải sợi phải đều nhau. Đấy, có thể sợi to sợi nhỏ.
3: They have really unusual loom, weaving loom, which is much bigger loom compared with the Hmong or with the Zhao.
4: Save a lot of time and fabrics, so and allow you to make a bigger garment or more sophisticated kind of designs.
1: Since 2022, Pon has been working with Hanoi-based designer Tao Vu to experiment with locally sourced raw materials to dye the cotton fabrics she weaves. Renewed interest in traditional cotton making processes is inspiring innovation in a centuries-old craft. Pon's cotton now boasts a much expanded palette and a wide spectrum of applications.
0: Chị Thảo lên đây thì chị mới lấy cái vải để đi thiết kế cái áo về thời trang của chị thì cũng rất là đẹp. Trước kia thì cái vải màu vàng này, màu vàng hoặc là màu xanh dương thì dân tộc Lào thì chỉ dùng như là cái dùng làm cái mình để trải cái đệm ấy để ngủ thôi.
2: Thì cái cách dệt này nó cũng không phức tạp lắm đâu. Không biết là Pom em có hiểu về cái cách dệt này nó là cái cách dệt gì không?
3: Spending time with this community, watching them, being there, learning from them, it help you to see the gap. It helps you to see the strength and the weakness from their textile making. And we create some completely new modern textile is not exist in the community before.
1: Tao grew up in rural Thai Binh, surrounded by craft villages and maker culture. 12 years ago, she left journalism to start the slow fashion label Kilomet 109. She collaborates with rural artisans across the country, aiming to revive and rejuvenate local traditional fabrics, a labor of love that celebrates their beauty and heritage.
3: Many of traditional products in Vietnam like underrated. They mainly known through the like souvenirs, cheap products selling in the old quarter and export as well. We want to be able to readdress that. We look at it and put the value as it should be. The concept that we're doing is the concept that we've been doing this for centuries. You know, natural dye, hand weaving, it's here in Vietnam for generation and generation. So I didn't create something completely new of it.
2: Bên em dùng cái vải này rất nhiều để làm viền cho những áo như này. Rất tiếc là hôm nay mình không mặc cái áo đó để các chị nhìn thấy rõ hơn. Thế nhưng mà đây là những cái thứ mà vải nó không còn nữa.
3: Making textile in Vietnam is a very teamwork. It's really about working together, sharing the heritage, creating things together. I always give time to investigate, to learn, to being there, watching them, observing what's going on in the community, how they work together, what's the relationship between them, and also how they, where they are in terms of protecting their traditions.
1: In Tao's studio in Hanoi, these handmade fabrics are then sewn by hand into contemporary designs that bear the maker's stories. Their craft is recognized and valued,

0: Even in Hanoi, Tao is seeking to help smaller labels and independent designers get recognition and support.
1: Tôi là Hiến, tôi là một người thiết kế và sản xuất kính tại Việt Nam. Những cái vật liệu mà tôi sử dụng nó là sừng, tre, gỗ, sơn mài, những cái vật liệu thân thuộc với Việt Nam và tôi muốn sử dụng chúng trên cái sản phẩm kính của tôi.
0: Hien created his eyewear brand Shigeru in 2017 in a hidden alleyway in the Hoang Mai district of Hanoi. His handcrafted eyewear has a loyal following. Fans include local fashion designer Tao. Like Tao, he was originally not from Hanoi. His family relocated from their village home to the capital to find work in the factories, leaving their farming roots behind.
1: Em là một người sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Việt Nam thì cái việc cây tre và cái con trâu ấy nó gắn bó với mình từ cái tuổi thơ từ rất bé. Thay vì là ok chỉ là làm nó thành những cái ở cái đôi đũa hoặc là những cái đòn gánh hoặc cái thang thì mình đưa vào một cái dòng sản phẩm mới hiện đại hơn. Mẫu xong mình chỉnh theo cái đít, xong rồi chỉnh theo cái phần này, các cái phần này nó phải giống nhau. Gỡ vào chị Thảo hướng dẫn ấy thì bắt đầu mình mới có nhiều nhận cái nhìn nhận hơn về chuyển tải câu chuyện và nói một cái thể hiện nói ra một cái câu chuyện ở trong cái sản phẩm đấy của mình. Hai chị em có gặp gỡ nhau để nói chuyện thì chị cũng rất là ủng hộ cái việc phát triển những cái sản phẩm như vậy.
2: I think story is the core thing of everything. It's like a spine for anything you want to tell, anything you want to show, anything you want to sell. To be able to build up a story, you need a lot of research, you need a lot of knowledge, question a lot, survey, and also being there

0: to understand how it works, to understand the person you want to work with. And story also help you, especially in design, to understand things in depth. And it helped me, especially when I work with local communities, to not just gain the knowledge, but to be able to communicate with them, to be able to connect with them, and to be able to honor their traditions in the way that it should be.
1: Cái sơn mài nó đã có từ rất lâu, từ ngày xưa ở Việt Nam rồi. Người ta làm những cái bức tượng cho người ta, tượng Phật, người ta sơn mài lên trên gỗ để làm cho cái độ bền nó lâu hơn. Nhìn càng nhìn gần ấy, mình nhìn cái nhiều cái chi tiết nhỏ ở bên trong, thì mình nghĩ là thay vì là mình chỉ dùng sơn mài ở vẽ tranh hay là làm đắp trên tượng, mình có thể làm trên một cái sản phẩm mới hoàn toàn. Nếu mà cái này mà nó áp lên được cái kính thì nó rất là đẹp. Và em nghĩ là lúc đấy cái kính nó không chỉ đơn thuần là một cái kính để đeo nữa, mà nó là một tác phẩm nghệ thuật. Thì thực ra là mình có một cái mong muốn là thị trường Việt Nam thì bắt đầu mình tiếp cận rồi, nhưng mà mình tin là mình muốn tiếp cận hơn, nhiều hơn, và đem cái sản phẩm của Việt Nam mình đi ra quốc tế.
2: The cultural and creative industries are among the fastest growing in the world. By 2030, they are projected to contribute up to 10% of the global GDP. Vietnam, with its rich cultural heritage, aims for these industries to reach 7% of the country's GDP by 2030.
3: Hien is one of the many that be involved in the creative scene in Hanoi. And in the past 5 years, the government and the local organizations really try to spread this energy. It's very exciting at the moment, I must say. Not only business opportunities, but also creative opportunities. Because the creative economy, of course, it depends on each country, but it could become the leading economy. I want people seeing Vietnam, you know, beside that part, that we have a very rich resources, human resources and natural resources. But we also, you know, we have a creative resources here too.
2: Every ripple of change sets a force in motion. Amidst the fast and furious waves of economic development, these change makers are swimming in the direction of their dreams, to arrive at a future defined on their own terms, with heritage and identity intact.

0: Vietnam is changing rapidly. More business opportunities flood into Vietnam. Most of it is manufacturing for big global brands. It's a good engine to create jobs. But at the same time, that is not really a full picture of Vietnam.
1: Waves of change are sweeping across rural Vietnam as the country's economy goes full steam ahead.
2: Thế giới càng xích lại gần nhau, càng phẳng, càng toàn cầu hóa, công nghiệp hóa, số hóa, thì càng cần những sản phẩm cá nhân hóa, thủ công hóa, bản địa hóa.
1: The next generation is writing a new narrative for a future they want to own, instead of simply responding to the call of thriving mass industries.
3: Cái đó là cái định hướng mà mình không đi ra ngoài làm việc mà mình sẽ tập trung và sinh sống và phát triển ở đây.
1: They're empowering rural communities from the ground up.
4: Theo tôi nghĩ thì cái sự kết hợp đồng hành giữa những người ở thành thị, những người nông thôn vùng sâu vùng xa là hoàn toàn cần thiết.
1: Vietnam's rural heartlands are witnessing a revitalization. Villagers are rediscovering lost traditions and reclaiming identities. Striving for success on their own terms.

0: Ngày xưa ấy, đã có thể truyền đạt được nhiều cái kiến trúc này, rồi là tìm những địa điểm để mà xây nhà. Hiện tại thì trong làng này có 60 hộ dân sinh sống ở đây, và chủ yếu là tất cả là đồng bào người dân tộc Dao.
1: Nam Dam is tucked away in the highlands of North Vietnam, more than 8 hours away from the capital city of Hanoi. Zong's family, like most others, are farmers. They've lived off this land for generations, producing enough to feed themselves and supply the village market. But in more recent times, Nam Dam's harvests have become more unpredictable.
0: Về cái biến đổi khí hậu thì cũng là một vấn đề khá là lo ngại. Vì khí hậu nó có nhiều cái nó rất là hung dữ, ví dụ như là trên này thì tầm tháng 3, tháng 4 ấy, thì sẽ có những cái trận mưa đá rất là quyết liệt, và rồi là ở trên này sấm sét rất mạnh hàng năm.
1: Freaky weather pose challenges to farming. But farmers would soon come to seize new opportunities for a very different form of income. It was 10 years ago when Huan Thuc Hao first set foot in the town. The Hanoi-based architect was assigned the task of creating a homestay concept for Nam Dam.
2: Chính cái kiến trúc xã hội là phải trả lời những nhu cầu cụ thể thiết yếu của vùng đất, góp phần cải thiện, phát huy cái văn hóa cũng như đời sống kinh tế vùng đất.
1: Hao and his team built Zao Lodge, the village's first homestay and community house. The design and construction process was an exercise in cultural immersion.
2: Ở góc này lấy cái tia mặt trời cho đẹp, lan can không đơn điệu.
1: Architect Le Đinh Hung spent 6 months living with the villagers, experiencing the culture and absorbing their native wisdoms.
3: Thì lúc mà mình làm việc ở đây thì mình học được cái cách một cái cộng đồng chung tay để xây dựng nên cái công trình như nào. Mỗi người sẽ đóng góp một ngày công, mỗi ngày là mỗi gia đình phải có một người để ra để trình tường.
1: Instead of simply transplanting the tried and tested, the architects tapped on the locals' knowledge of weather conditions and building materials.
3: Mình học được rằng là người ta sẽ trình khoảng 5-6 mũi thân một thất. Xong đấy họ sẽ cho vào đấy là hai cái xương te. Hai cái xương này thì nó có tác dụng là rằng kết nối các cái thớt đất với nhau, đồng thời nó chống đất cho cái tường. Bản thân của môn mình là cũng được học qua về trong trường là các cái công nghệ để xây dựng tường đất. Nhưng mà không phải tất cả, mỗi vùng địa phương thì họ sẽ có một cái công nghệ xây dựng riêng.
4: Thì với một cái tâm thế và cái mong muốn là đến để làm bạn, để học tập cùng họ, thì với cái tâm thế như vậy thì người ta sẽ đón nhận chúng tôi như những người bạn, và họ sẵn sàng sẽ mở lòng và chia sẻ với chúng tôi, chứ không phải chúng tôi đến với họ theo cách là chúng tôi mang đến cho họ bất kỳ điểm gì.
1: Zao Lodge was completed in 2015. Shared spaces and an expandable structure accommodate their communal way of living and give them flexibility to host guests. The lodge was built with rammed earth, bamboo and wood, all locally sourced, abundant and perfectly suited to the climate.
2: Thì cái vật liệu đất ở trong cái căn nhà này hút ẩm rất tốt, và nó giữ ấm về mùa đông, cách nhiệt tốt về mùa hè. Thế thì cái tầng 2 với kết cấu gỗ như vậy thì ở đây họ có một cái phép nữa là khi cần là họ nối gỗ để cái tầng 2 từ cái kho chứa nông sản, công cụ lao động sản xuất thành cái không gian ở, phòng ngủ cho khách, homestay rất là hay.
1: Zao Lodge heralded the beginning of a new era for Nam Dam Village. Located on the scenic Hazan Loop, the village became a pit stop for travellers. Now, half of the households here provide homestay services.
0: Ở đây thì hiện tại thì vẫn mọi người tất cả 100% vẫn làm đồng ruộng. Thứ hai là cái dịch vụ homestay, dịch vụ du lịch nhiều. Cái lượng khách họ dần dần sẽ biết đến Nam Dam, và từ đó thì mình cũng mạnh dạn để chuyển đổi từ việc chuyển nông nghiệp sang dịch vụ phát triển du lịch. mọi người ai cũng sẽ thích một cái quản lý một cái homestay ở trong bản làng như Nậm Đam này chẳng hạn. Bởi vì thứ nhất là quản lý homestay thì thay vì mình không phải đi nơi khác làm việc mà mình có một cái khoản thu nhập ở nhà.
5: Anh, đối với ở đây thì cần cải thiện những cái thứ gì?
6: Cần wifi mạnh hơn, cần wifi mạnh hơn.
1: Zong started Tung Homestay in 2019, a venture that has earned him rave reviews on travel sites and a steady stream of customers.
0: Mình rất thích cái quản lý homestay này, bởi vì quản lý homestay này thì mình sẽ va chạm được rất nhiều người. Khi mà du khách đến đây ấy, thì mình luôn luôn chia sẻ các cái kinh nghiệm về phong tục tập quán rồi các cái cuộc sống của người Dao ở đây. Và từ đó thì các bạn du khách sẽ tiếp thu được cái phong tục ở đây và mọi người có thể chia sẻ rộng rãi đi khắp mọi người. Và từ đó thì cũng là đồng thời mình phát triển được kinh tế và cũng đồng thời là văn hóa của người Dao sẽ đi khắp bốn phương.
1: Nam Dam's brand of tourism strikes a balance between economic progress with cultural preservation. An approach that the Vietnamese government is encouraging as part of their rural tourism development program. It has empowered and enriched an entire village. Zong's neighbor, Zan, gave the homestay business a go in 2017. He started out with opening up his own home to travelers. When business picked up, he built extra rooms and even standalone private bungalows with a view.
7: Thực ra thì em cũng muốn gắn bó ở thôn. Cho nên là nếu mà em mà không làm homestay thì em sẽ làm những cái dịch vụ mà cho khách trải nghiệm. Và đặc biệt là nhà mình cũng rất là tự hào khi có cái dự án đó để làm cái mô hình. Và mình cũng có nhìn nhận đấy là từ đó là phát triển về kinh tế gia đình sẽ ổn định hơn.
3: Mình thấy là mình giống như kiểu Robin Hood trong kiến trúc, hiểu đấy. Mình mang kiến trúc, những cái thứ mình học được ở cái nền kinh tế văn minh hơn về những cái vùng sâu, vùng xa, mình san sẻ với những người đấy. Kết hợp với các cái nguồn lực từ thành phố, nông thôn để giúp cái cộng đồng phát triển đa ngành nghề lĩnh vực và thu hẹp cái khoảng cách về giàu và nghèo.
2: Ông Đành rất sáng tạo làm được cái chỗ ngồi uống này ngoài trời, đúng không? Cũng như sang nhà ông Thắng thì cái hiên của nhà cũ nó bay rộng rồi, ngồi ăn là không sợ mưa hắt.
1: A decade on, Hao and his team still meet with the villagers of Nam Dam from time to time, offering pro bono consultations on building design, development plans and more.
4: Và đến thời điểm này là anh Đành
2: làm kiến trúc cho những người thiểu số yếm thế và nông thôn ấy, là phải tự nguyện, tức là phải thấy đấy là trách nhiệm của kiến trúc sư. Nó như là ông bác sĩ có lời thề Hippocrates. Và song hành với phát triển thì luôn luôn phải có cái sự training, giáo dục cũng như là chia sẻ về mặt nhận thức và ý thức của cộng đồng. Chứ bây giờ mà tất cả các vùng nông thôn đang có xu hướng mà đều phát triển du lịch. Đơn cử như Sapa chẳng hạn, bây giờ chúng ta lên là thấy rất là chán. Nhà nhà làm du lịch, rồi cạnh tranh, rồi cái sự kiểm soát phát triển đô thị cũng như xây dựng nông thôn ở Sapa là một cái rất là khó, mất đi rất nhiều những cái sự hấp dẫn cũng như cái vẻ hoang sơ.
0: Về lối sống với văn hóa người Dao thì vấn đề đó thì cũng khá là băn khoăn. Hiện tại thì không sao, nhưng mà tương lai nếu mà mình mà đi chệch hướng như các bạn đi Sapa thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái văn hóa lối sống của xã hội.
8: Singapore, you've heard of it.
9: But do you know it? Next on Singapore Hour.
10: Follow a fine dining chef to her favorite late night eats.
11: You know there is good food when they only serve one item on the menu.
12: Step behind the scenes of a Singapore showstopper.
13: In essence, the Super 3 is fairly basic, but right on top is where the secret lies.
10: All this and more on Singapore Hour, Friday on CNA.
8: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
14: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
8: On East Asia Tonight, with me, Otelie Edwards.

0: It's winter. Off-peak season for Num Dum Village's burgeoning tourism industry. The break gives property owners some time to do maintenance and upgrades. But Zong, like his fellow villagers, is mindful of the delicate balance he must maintain between expanding his homestay business and preserving the sanctity of his village's heritage.
1: Ở Nam Đâm ấy, thì người dân ở đây ngày đã xây dựng một cái quy ước. Thứ nhất là không cho người ngoài khác dân tộc ở đây mua đất và thuê nhà ở đây. Và ví dụ một đầu khách ở đây sẽ thu 8.000 cho đầu người để mình phát triển cái vệ sinh cái đường đi lại.
2: Đặc biệt là bây giờ bọn em đang có một cái quy ước hương ước ấy của thôn bản ấy, là phát triển du lịch cộng đồng là cùng nhau được hưởng lợi và cùng nhau bảo vệ cái bản sắc văn hóa. Gia đình nhà mình cũng rất là hạnh phúc. Cuộc sống của mình cũng không nhất thiết là phải kiếm quá nhiều tiền.
3: Thì cái hạnh phúc không thể nào đo bằng cái sự phát triển tài chính được. Bảo tồn và phát triển thì bao giờ nó có mâu thuẫn. Tức là bảo tồn cái gì và phát triển đến mức nào. Phải cân đối với cả cái bản địa. Ví dụ khách du lịch đến ở một ngưỡng nào đấy thôi. Đến nhiều thì nó sẽ những cái xe cộ rồi khí thải rồi rác thải rồi tất cả những cái văn hóa phía ngoài nó sẽ thâm nhập vào ở một cái tốc độ và mức độ đáng kể thì nó sẽ ảnh hưởng, chắc chắn nó sẽ có sự ảnh hưởng.
0: Besides developing the local economy, Howe and his team also want to help shape the future of these rural communities by bringing schools closer to them. The recently completed Lung Vai School, located along the mountainous northern border, is one example. Nestled right within the Hmong village it services, the school is a stone's throw away from the homes of the 55 households that reside here.
3: Ở những cái vùng khó khăn thiểu số ấy, thì bố mẹ, phụ huynh của học sinh thì luôn luôn là bắt con phải đi lao động. Thí dụ lên nương làm rẫy, rồi là đi bắt cá, rồi đi chăn bò, chăn trâu. Như vậy nó có ích, tức là hàng ngày là giúp bố mẹ làm lụng kiếm sống qua ngày. Và cái ngày mà khánh thành cái trường ấy, thì thấy trẻ con đến trường và trong suốt sau thời gian sau này thì thấy là con thích, rất thích đến trường. Và dần dần họ cảm nhận rằng là đầu tư cho con cái đi học ấy, thì quan trọng không kém kiếm miếng ăn. Tức là không kém cái chuyện mà cho con lên nương làm rẫy. Họ thấy được ý thức, họ hiểu được.

0: Even with supportive parents, children from rural communities typically have to travel more than 10 kilometres on foot just to go to school. Not at Lung Vai, though, thanks to the school's proximity to the village.
1: Thành ra cứ khoảng 2 đến 3 km thôi phải có một cái điểm trường 2, 3 lớp rất là giản dị, xinh xắn thì mới có thể đáp ứng nhu cầu thiết yếu của những cộng đồng dân đấy. Trường học đấy nó không chỉ là cái chỗ để học sinh đến, một lớp học để cô thầy cô giáo đi vào đi ra, chui vào chui ra, mà nó phải là một niềm tự hào, nó như bông hoa rừng. Mặc dù nó rất bé, nó rất khiêm tốn cả về khối tích lẫn khiêm tốn cả về tài chính đầu tư. Nhưng nếu chúng ta biết cách mà chúng ta có niềm đam mê và tâm huyết chia sẻ thì chúng ta có thể biến cái đấy thành một cái niềm tự hào của không chỉ thầy cô giáo và cả người dân đấy nữa.
0: Vietnam's rural heartlands are experiencing a renaissance. After generations of rural-urban migration, many Vietnamese are choosing to return to their rural roots, sparking a wave of growth and revitalization. About 70% of Vietnamese live in rural areas, depending on agriculture for a livelihood.
1: Gần đây chúng ta nói rằng là

0: nông thôn là tương lai của đô thị. Thì gần đây cũng có một số những cái xu hướng tín hiệu đáng mừng rằng là rất nhiều các bạn trẻ là quay trở lại chính cái vùng đất quê cha đất tổ của họ, cải thiện cuộc sống, xây dựng và tạo dựng những cơ hội việc làm cũng như là tăng cái kiếm sống, khả năng kiếm sống cũng như sức cạnh tranh với đô thị.
1: Bắc Cạn Province in the northeast of Vietnam is revered for its idyllic natural landscapes. 39-year-old Marty Ninh recently returned here to the farming commune where she grew up, leaving behind a stable job and all the trappings of life in a big city. More than 70% of the people here belong to poor or near poor households. Ninh has returned with a mission to advocate for gender equality and fair wages for all.
2: Cho nên là em muốn thành lập hợp tác xã để làm sao rằng là những cái sản phẩm đó đưa ra thị trường đáp ứng được cái giá mà làm sao mà so với công sức, mồ hôi, nước mắt bà con bỏ ra, đáp ứng được rằng là khi mà chúng ta tham gia, chúng ta biết được rằng là bà con đồng bào người Dao ở đây, cái nhà ba gian, khi mà anh nhìn vào đây nó chả có cái gì cả luôn, nhưng mà chúng ta bán sản phẩm đi để mua những cái thứ vật dụng cho gia đình.
1: Unlike Ninh, most of the villagers in Yanjiang commune did not receive an education. They could yield plentiful harvests, but didn't know how to sell them for what they're worth. Their earnings were barely enough for daily sustenance.
2: Khi mà con làm ra sản phẩm ấy, thì chưa có hợp tác xã để liên kết, cũng chưa có hợp tác xã để hợp đồng chặt chẽ, thì bà con mang những cái sản phẩm bà con làm ra đi bán ở những cái chợ phiên. Đối với hiện đại bây giờ là không thể ăn ngon mặc đẹp được.
1: Ninh set up a cooperative to help farmers fight for fair wages. Its mission also empowers women farmers who traditionally hold subservient roles. Yanjiang Cooperative buys everything that farmers harvest and pays them up front. They then market and distribute the produce across Vietnam.
2: Và xây dựng cái mục tiêu rằng là cái kế hoạch đề ra phải cuối năm phải tiêu thụ thành công hết những cái sản lượng của sản phẩm đó. Vâng, đấy là cái mà giá trị cộng đồng.
1: The cooperative has empowered the women here with renewed purpose and vigor. While traditions dictate that women follow the lead of the men in their households, Ninh believes change is needed so communities can prosper.
2: Đối với hợp tác xã Yên Dương, cả nam cả nữ luôn. Cả nam cả nữ là thành viên liên kết và đó là cái mục tiêu và muốn khi mà tham gia vào đó chính là cái đầm ấm gia đình và đặc biệt là quan tâm về giới trong nông nghiệp để làm sao rằng là cả nữ cả nam đều tham gia vào hợp tác xã. Đối với phụ nữ của đồng bào người dân tộc ở đây Bắc Cạn, chỉ giặt giũ quần áo, nghe lời chồng, đẻ con, không được ra khỏi làng. Nhưng tuy nhiên là khi tham gia vào hợp tác xã, phụ nữ phải vùng lên, phụ nữ phải được làm chủ quyền và được trao quyền. Đó là quyền gì? Quyền tự chủ này, quyền được quyết định này, quyền được xây dựng kế hoạch cho nông hộ, có nghĩa là xây dựng cái kinh doanh cho mô hình nào đó của hộ dân. Có nghĩa là những người đàn ông, những người trụ cột, họ rất là ghen tuông và cảm thấy người phụ nữ đó thì cảm thấy là họ sẽ không làm được cái việc rằng là không quyết định được cái mục tiêu của gia đình, cái kế hoạch của gia đình.
1: Ninh's goal of fostering a more gender equal society hinged on her ability to influence the heads of households and elders in the community.
2: Cái củ dong năm nay nhá, năm nay rất là đẹp mẹ ạ. Cái củ dong năm nay ấy,
3: thu hoạch đúng thời điểm thì nó được bột nhiều.
2: Tại vì đấy, đối với đồng bào người dân tộc thiểu số, đó chính là cả dòng họ của họ chỉ nghe đúng một người thôi. Mình sẽ đầu tư, mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ làm việc và cho những cái hộ đầu tàu, những cái người uy tín trong cộng đồng tham gia vào hợp tác xã trước. Họ nhìn thấy cái tiềm năng, họ nhìn thấy cái thu nhập, họ nhìn thấy những cái gì mà đã đạt được rồi. Thì sau đó họ sẽ tuyên truyền cho, chỉ cần một người có uy tín trong cộng đồng thôi, sẽ truyền tải cho cả 44 hộ dân. Những người mà phụ nữ, dân tộc, thiểu số, yếu thế này, đơn thân này, bị tàn tật này, hoặc là bị bệnh tật này, hoặc là những người mà yếu thế nhất trong cái tầng lớp xã hội thấp nhất, chúng tôi đứng ra đưa những người đó để thể hiện ra cái tiếng nói của mình bằng cái sản phẩm của mình đưa ra.
1: Women make up around half the population in Vietnam. But a gendered structure economy limits their access to jobs, especially in rural areas. Further up north, a Hà Mông artisan also empowers women with jobs. She's turned a centuries-old craft into a profitable venture. A hemp weaving cooperative that offers fair employment for women. Women who would otherwise need to seek work across the border, separated from their families and fearful of never being able to return.
4: They are in the middle of their time away, alone.
0: I felt like you didn't even listen to me, so you didn't respect.
5: If I say sorry, it's more like I say sorry to myself.
4: What will they manage to resolve?
6: I told you I'm afraid of high.
7: Well, if one day I'm not around anymore.
4: Part two of our Father's Day special. It's Just Us, Dad. Saturday on CNA.

0: He don't want to see anybody. He's afraid to go.
1: Across Singapore, a growing number of youth are isolating themselves. And their families are at their wits' end.
2: It is really very heartaching that a child stays inside a room, not talking to me.
3: We went to see the psychiatrist. The psychiatrist said, there's nothing else we can do for your son.
4: Since November 2023, he has locked himself up.
1: What made them withdraw from the world? And what will it take to bring them back?
5: What I want to do is be able to go out alone instead of having companies, taking the train and buses alone. But I do not know how I can overcome that fear yet.
6: One day, I'll be able to open the door with my heart.
1: Shut Down. On demand at cna.asia.
7: Đa số là dân đám đông mình thì phụ nữ mình là vất vả nhất. Rất khó khăn, chị em phụ nữ ở đây là không có việc làm. Tôi làm bên Trung Quốc thì mấy chị em phụ nữ đi lúc nào phải đi 15 đến 20 người thì một tháng về một lần. Bọn em chỉ chị em phụ nữ bọn em thì chỉ trồng chuối từ 6 giờ 6 rưỡi Trung Quốc và em đã đi làm đến 5 giờ Việt Nam mình thì 7 giờ Trung Quốc rồi sao? Thì mới được nghỉ. Nhiều cái là họ lợi dụng chị em phụ nữ mình đi sang Trung Quốc họ lại bán. Chính họ bản thân em xác xị được họ bán đi sang Trung Quốc đấy. Nhưng họ lại xem nhớ dạ vị như em ấy. Họ thấy em xinh hơn, em trẻ hơn thì ông chủ đấy ông sẽ đi sang chỗ khác. Tìm hiểu bán em đi sang Trung Quốc. Đấy thì nhiều vấn đề là bọn em đi đấy là có chính tọa là nhà em có chị dâu nhà em họ bán đi.
8: Kirti Mi and her sister-in-law found a way to escape from the clutches of her employer, who had plotted to traffic them to the sex trade. The incident became the impetus for Mi's venture.

0: venture into business to provide safer employment opportunities for women, sparing them from such risks.
1: Tốt nhất là chị em phụ nữ mình là bây giờ thì có cái công ty có cái em như em làm ở đây, mọi người làm ở đây ít rất ít tiền là như nào tháng được 3 triệu nhưng mà gần gũi các con để mình an toàn cho phụ nữ mình nhất.
0: Mia's idea was to set up a traditional hemp weaving cooperative as a safe haven for the women in Can Thi village. Today, the cooperative employs 16 women who've had to acquaint themselves with the uniquely Hmong style of hemp weaving. The smoother texture of the hemp fabric that this region is known for requires thinner threads. Making these threads requires patience and skilled hands.
1: Em ở đây là làm ở đây là có bây giờ thì em giúp chị em phụ nữ về đây làm là tháng thì có chị thì được 6 triệu, 3 triệu dưới đến 4 triệu thì làm ở đây cho ổn định hơn mà sẽ được gần nhà. Ở đây là đa số là phụ nữ mà theo thùa trồng lanh thì cắt trồng sẽ mỏi và làm cái đấy chả được ăn gì đâu. Làm cái đấy làm gì, thời buổi này thì không mà cái đấy cũng được, ra chợ mua là có đầy rồi. Họ muốn thích để vợ ở nhà làm việc nhà chăn lợn làm nương, không thế là lấy một hai bát củi ở nhà thôi, thế thôi. Thì chị em phụ nữ ở đây thì mong muốn là hiện tại là trẻ em ở đây đi học sáng nào cũng phải có tiền đi ăn sáng. Thì nhiều cái vấn đề là thấy chị là chị làm được hiện tiền lương em vẫn trả đàng hoàng cho chị em phụ nữ, thì có chị em phụ nữ nào mà nó có khó khăn đồng tiền thì nó sẽ ra với em trong hướng tiền trước làm sao thì các chồng mới tin tưởng em thì nó mới lại cho chị em phụ nữ nó quay lại làm với em.
0: Mi's husband has been working alongside her since the start.
1: Trước đây thì vợ chồng em rất khó khăn lắm. Ông bà nội cho em ở riêng thì đến cái bát cơm nhà em không có. Thế là vợ chồng em bắt đầu từ xuất phát từ dệt vải lanh này, từ tay lanh này thì em sẽ dạy cho chồng sẽ dạy lại cho em. Công việc này em thấy mọi người làm với em thay đổi gia đình em vui vẻ với lại các chị em mà giúp các chị em phụ nữ mà cái đồng tiền.
0: Around the world, interest is growing in sustainable fabrics and natural dyes. This includes the durable and lightweight hemp fabric woven by the Hmong people for centuries. Though she's not the only one producing these fabrics, Mi is confident that the quality of her products stand out. The cooperative's main clientele are businesses in Hanoi.
1: Ra mình đây thì sợ nó sẽ nhỏ hơn mà cái khung dệt nó sẽ rộng hơn, dệt được rộng hơn thì khách nước ngoài nó thích hơn.

0: Tôi mong muốn là mở rộng ra cho chị em phụ nữ vẫn còn làm đến chúng tôi là không mất cái nền nếp văn hóa của dân tộc Mông mình.
1: Có như phụ nữ mà người ta rất khó khăn, người ta tầm tuổi 45 tuổi về đây thì về đi làm các công việc khác thì họ sẽ không lấy nữa, mà không, một điều là không biết chữ thì đi với các công ty họ sẽ không lấy nữa. Em quen rất nhiều từ cách ở đây, từ huyện Yên Minh em muốn cho các cháu đào tạo, các cháu về đây quay về đây làm với em, còn là các bác lớn tuổi rồi phải làm với em, ở lại nhà em nghỉ ngơi, nhà em ăn, em nuôi ăn, làm sản phẩm, em tính tiền, em muốn thế, em muốn thuê lại các chị em phụ nữ như thế.
2: Elsewhere in Dien Bien province, an artisan from the Lao ethnic group shares a similar dream. She's spearheading a revival of homegrown cotton weaving within her community. Interest had waned in the cotton crop when industrial cotton threads became readily available.

0: Thì em dệt từ lúc 10 tuổi ạ. Là cái nghề dệt là cái đam mê của mình rồi ạ. Mình không bỏ bởi vì mình đã thích dệt rồi. Cái văn hóa truyền thống, cái nghề dệt của mình là nó có từ lâu đời rồi, thì mình có thể là sau này mình sẽ gìn giữ để cả lời mình đến tiếp đời con của mình nữa.
1: Pon comes from the Na Sang Won village in Dien Bien City. A close-knit Lao community known for their hand-woven cotton fabrics with intricate patterns.
2: Nhưng cái cách làm ấy, mình có thể cải tiến, không cần thiết là lúc nào cũng là phải sợi phải đều nhau. Đấy, có thể sợi to sợi nhỏ. They have really unusual loom, weaving loom, which is much bigger loom compared with the Hmong or with the Zhao. Save a lot of time and fabrics, so and allow you to make a bigger garment or more sophisticated kind of designs.
1: Since 2022, Pon has been working with Hanoi-based designer Tao Vu to experiment with locally sourced raw materials to dye the cotton fabrics she weaves. Renewed interest in traditional cotton making processes is inspiring innovation in a centuries-old craft. Pon's cotton now boasts a much expanded palette and a wide spectrum of applications.
0: Chị Thảo lên đây thì chị mới lấy cái vải để đi thiết kế cái áo về thời trang của chị thì cũng rất là đẹp ạ. Trước kia thì cái vải màu vàng này, màu vàng hoặc là màu xanh dương thì dân tộc Lào thì chỉ dùng như là cái dùng làm cái mình để trải cái đệm ấy để ngủ thôi.
2: Thì cái cách dệt này nó cũng không phức tạp lắm đâu. Không biết là Pom em có hiểu về cái cách dệt này nó là cái cách dệt gì không?
3: Spending time with this community, watching them, being there, learning from them, it helps you to see the gap. It helps you to see the strength and the weakness from their textile making. And we create some completely new modern textile. It's not exist in the community before.
1: Tao grew up in rural Thai Binh, surrounded by craft villages and maker culture. 12 years ago, she left journalism to start the slow fashion label Kilomet 109. She collaborates with rural artisans across the country, aiming to revive and rejuvenate local traditional fabrics, a labor of love that celebrates their beauty and heritage.
3: Many of traditional products in Vietnam like underrated. They mainly known through the like souvenirs, cheap products selling in the old quarter and export as well. We want to be able to readdress that. We look at it and put the value as it should be. The concept that we're doing is the concept that we've been doing this for centuries. You know, natural dye, hand weaving, it's here in Vietnam for generation and generation. So I didn't create something completely new of it. Bên em dùng cái vải này rất nhiều để làm viền.

0: Even in Hanoi, Tao is seeking to help smaller labels and independent designers get recognition and support.
1: Tôi là Hiến, tôi là một người thiết kế và sản xuất kính tại Việt Nam. Những cái vật liệu mà tôi sử dụng nó là sừng, tre, gỗ, sơn mài, những cái vật liệu thân thuộc với Việt Nam và tôi muốn sử dụng chúng trên cái sản phẩm kính của tôi.
0: Hien created his eyewear brand Shigeru in 2017 in a hidden alleyway in the Hoang Mai district of Hanoi. His handcrafted eyewear has a loyal following. Fans include local fashion designer Tao. Like Tao, he was originally not from Hanoi. His family relocated from their village home to the capital to find work in the factories, leaving their farming roots behind.
1: Em là một người sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Việt Nam thì cái việc cây tre và cái con trâu ấy nó gắn bó với mình từ cái tuổi thơ từ rất bé. Thay vì là ok chỉ là làm nó thành những cái ở cái đôi đũa hoặc là những cái đòn gánh hoặc cái thang thì mình đưa vào một cái dòng sản phẩm mới hiện đại hơn. Mới gõ xong mình chỉnh theo cái đít, xong rồi chỉnh theo cái phần này, các cái phần này nó phải giống nhau. Gỡ vào chị Thảo hướng dẫn ấy thì bắt đầu mình mới có nhiều nhận, cái nhìn nhận hơn về chuyển tải câu chuyện và nói một cái, thể hiện, nói ra một cái câu chuyện ở trong cái sản phẩm đấy của mình. Hai chị em có gặp gỡ nhau để nói chuyện thì chị cũng rất là ủng hộ cái việc phát triển những cái sản phẩm như vậy.
2: I think story is the core thing of everything. It's like a spine for anything you want to tell, anything you want to show, anything you want to sell. To be able to build up a story, you need a lot of research, you need a lot of knowledge, question a lot, survey, and also being there to understand how it works, to understand the person you want to work with. And story also help you, especially in design, to understand things in depth. And it helped me, especially when I work with local communities, to not just gain the knowledge, but to be able to communicate with them, to be able to connect with them, and to be able to honor their traditions in the way that it should be.
1: Cái sơn mài nó đã có từ rất lâu, từ ngày xưa ở Việt Nam rồi. Người ta làm những cái bức tượng, xong người ta tượng Phật, người ta sơn mài lên trên gỗ để làm cho cái độ bền nó lâu hơn. Nhìn càng nhìn gần ấy, mình nhìn cái nhiều cái chi tiết nhỏ ở bên trong thì mình nghĩ là thay vì là mình chỉ dùng sơn mài để vẽ tranh hay là làm đắp trên tượng, mình có thể làm trên một cái sản phẩm mới hoàn toàn. Nếu mà cái này mà nó áp lên được cái kính thì nó rất là đẹp. Và em nghĩ là lúc đấy cái kính nó không chỉ đơn thuần là một cái kính để đeo nữa mà nó là một tác phẩm nghệ thuật. Thì thực ra là mình có một cái mong muốn là thị trường Việt Nam thì bắt đầu mình tiếp cận rồi. Nhưng mà mình tin là mình muốn tiếp cận hơn nhiều hơn và đem cái sản phẩm của Việt Nam mình đi ra quốc tế.
0: The cultural and creative industries are among the fastest growing in the world. By 2030, they are projected to contribute up to 10% of the global GDP. Vietnam, with its rich cultural heritage, aims for these industries to reach 7% of the country's GDP by 2030.
2: Hien is one of the many that be involved in the creative scene in Hanoi. And in the past 5 years, the government and the local organizations really try to spread this energy. It's very exciting at the moment, I must say. You know, not only business opportunities, but also creative opportunities. Because the creative economy, of course, it depends on each country, but it could become the leading economy. I want people seeing Vietnam, you know, beside that part, that we have a very rich resources, human resources and natural resources.
3: But we also, you know, we have a creative resources here too.
0: Every ripple of change sets a force in motion. Amidst the fast and furious waves of economic development, these changemakers are swimming in the direction of their dreams, to arrive at a future defined on their own terms, with heritage and identity intact.